0: Сэлтгэрс. Яасэр слуллаусэж кутэр дустэн тхалаана хоматласэхсаху укутэкэт эхлэс кутэхалаат уттутаа псултхалаат сэт кутэтэмстат тутуэл цалуст кэтэнах кэтэнахаакаутэтап Шилхэт хэмэл шиап эйхлэ альцэлусат сутаккут. Лапаарат шиаккутаалтэрт хилэрпаарооллэх. Алэмкаа. Уйкутикэт суаэс. Аллаанаат тусалинаа алтаахтэр. Лэлцээм тухат. Талаус тутэм лэцэмамэнцэц. Olete sinus kusma, astralisti oka, zanaut kusutum tumafat, zanaut halaku, putat, kisusta olat, nechliwati mutat, zapakat, kitam sitsamakat olat. Nechliwanaut Нахэрч алтх хитаан апсул бутлаат скаоносницмаа эцэмтэм соносницмаа кунцмаа утсуутсэт аяутсмаа хитат ат комж аяутсмаа тукласттахулттэт Асайутай кухет тахуа тулкулт нилт тах. Ухит кет сис кол холим тут. Тут тапсул тахалат. Ахо кукшин ямчи.
1: Келих.
0: Ухит кет сис ютам, сис ют тайшуэ. Тис ют тайшуэ.